0: ira ki tonga engari nga te pōhe i te whānautanga mai i pōhe e tia tōna māma ko mateke ana ka whiwa Māui ki te wai i roto i ngā kōrero ka takaia ia i te pūtikitiki o tōna māma talanga ara ka whiwa ki te mona karere atu a Māui ara ki e ai ki wāra tau kōrero ki Hāmua ka tai atu ia ki te kāinga tōna tupuna tamanui ki te rangi whakapakeke tia Māui ki reira ki ngā pūrākau, ki ngā kōrero o he mana nui tā te tupuna nei a tamanui ki te rangi i riro katoa ia Māui ona tāu ona pūmana e tohunga, e ariki, e kaihautu, e toa mo te maurākau i riro katoa era e ene momo mahi ki tō tāu tupuna ki a Māui ingari i tai te wā e hihia no Māui ki te mōhō kuwai o na mātua katahi ka whakātu ni atu e tamanu i te tarangi ki ai ala ki tō kāinga tupu tō kāinga tuatahi ala te kāinga o mātua kotonga katahi a Māui ka huki atu ki reira ana ka tūtaki a Māui ki ona mātua me ona tuaka o Māui te pōtiki o te whānau koeira i korangatia nei ko Māui pōtiki. Ai, hoi no ka tai te wā, hihia no tō tāu tupuna te rā Māui, kia takataka hia e ia te nukuro o te mona ni ākiwa. No reira ko te wahenga tuatahi o Māui, ara no tonga, na kā puta rā ko te iwi o tonga. Ka tahi a Māui ka haere ka Hāmua, nā ko tana wahenga tuarua no reira ka puta ki wā korata. A ka tahi a tō tāu tupuna ka haere ki Hawaii, ara te rā no te kōrero, e wahi me anō tōna ki reira a kapita ko teiwi o te rāmoti. Ana karere pēnei mai a Māui ki tā hiti, ana ka moe a Māui ki tāna wahi me ki reira kapita ko teiwi o tā hiti. Ka tai mai ki rarotonga, pēra anō te kōrero ia e i reira, ka tahi a Māui ka tai mai ki kone. Ka moe ia i a Raukura, he wahi me no teiwi o te mākoerangi. Kai pōhe he koutau ko Māui, te tupuna tuatahi o te meimotu ko ia te tupuna tuatahi i ahu mai Hawaiki ngari konei anō te tahiwi ko ngā uri o te mākoerangi ngari kā mōi a papakaputa ki wahau ko te mākoerangi ana te mākoerangi kā putana ko ngā uri e kōrero tēnei ko Raukurama ko ngā te wahine o Māui ara iaia i konei ko ngā patupai arehe ko ngā turehu konuna ko ngā puna aturi ko rāte ko ngā uru kehu a ko rātai tonu e tangata whenua tuatahi o te neimotu. I te rā wā ko te ima tuatahi o te neimotu ko te tamāhine o tangarua whakamautai. No te wā i tai mai ai a Māui katahi ka whakauritia te ingo o te neimotu ara ko te ika a Māui. Na kā moe a Māui a Raukura na kaputa ki wāo ko te papatitirau mai wa ko tīwaka waka ko tara nui ko tara rua ko ngai nui ko ngai rua, ko ngai whare kiki, ko ngai whare kaka, ko ngai roki, ko ngai roka, ko ngai peha, ko ngai te hurumane, ko toi, ko tātau tēnei, te aitanga atoi, te tini o toi, ko tātau era. Aha kua ko wai teiwi o tēnei motu, ko tātau katoa, kei te whakapapātu ki atoi. No reira, ka anoho a Māui ki konei, kei te mōhi o tia whānui tia e Ngāti Porau, ka umai te waka ki konti tēnei motu, anā ka kawe atu e Māui tōna waka ki te tihi o Hikura. Ko Ngāti Porau te kai pupuri te mauri o tōna waka. Nā katai katai mai a Māui ki konei ki roto i ahau, ki roto i te mananui ātoi, ki roto mātātu a waka. Anā kanoho ia ki runga ki te taone nei a whakatāne ko tōna pātuatahi konei, ko te tawhitinu i āte tua. Nā kanoho a Māui ki konei. O reira ka pakeke haere, ka koraua haere te koraua nei, katahi a Māui ka hoki ki Hawaii, kānoho ki reira matenua. Nō reira, e tika ana te rā kōrero, mehemea kua langona rā kōtau ki enei whakamārama, aha kua huri atu huri mai tātau ki te hea moka. Oroto Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki tautau, Hawaii ki taputapu ātea, Hawaii ki whakaeroero, Hawaii ki rangi, Hawaii ki nuku rānei. Ai, tātau tērā, te whānau te mananu i ākiwa, tātau enei, te taitanga Māui tikitiki ātara.
1: A kāti tātou mā ko pauroto ngaropō tērā o Ngāti Awa, a pairo atu.